me 27 no do yi agu mesa ro ni gbogbo eto ti bere iwo na ma bo wa fojo bi woli bere nkan to woju oluwa fun ajo ma se bi oba o ma ni testimony to ba wa loruko Jesus gba be